svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
2: Ekonomsko
3: propagandno
2: forum.
4: U 6 sati i 46 minuta nastavljamo naše druženje i naš jutarnji program i pripremili smo za vas informacije o tome šta se to dešavalo u proteklim danima u našem gradu i šta će se to dešavati, te kratku šetnju kroz historiju. Ali evo, krenimo redom. Od događaja koji su iza nas jeste promocija 61. broja Gračaničkog glasnika, programa koji je naravno u sklopu obilježavanja dana Gračanice. Gračanički glasnik je promovisan sinoć od 18 sati u foajeu Bosanskog kulturnog centra. Zatim, dan ranije organizovana je manifestacija za naše najmlađe, djeca su ponos Gračanice, a također obilježeni su i dani mjesnih zajednica Donja Lohinja i Miričina. Jučer je obilježen i Spasov dan, dan i slava Gračaničke pravoslavne crkve Vaznesenja Gospodnjeg, a smotra folklora koja je bila najavljena za sinoć je otkazana zbog vremenskih uslova koji su u tom trenutku ukazivali da bi moglo biti kiše i jakog vjetra, tako da novi

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: Specijalizovana optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika u Stavdić.
3: Ekonomsko propagandno
4: borbo.
3: Grada.

0: našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Samo u Visu na odjelima prehrane potražite pileći parizer Jeli Gavrilović 800 grama 5,90, mljevena kafa Zlatna čezva 8,95, čokolada Milka 5,95, blanka praškasti deterđent 19,95, omikšivač za rublje Amakasa 4 litra 4,95. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, džusi 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
4: Ekonomsko propagandno je borbo.

Prah se skupio u kap rano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: slušaju. MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Samo u Fison odjelu tekstila i obuće potražite baletanke 19,90, ženska bluza 11,90, muške patike 14,90, dječje baletanke 9,90, ženski džins shorts 16,90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Ekonomsko. Propaganda.

spektar. Opcija je uži nego ikad. Gladne horde traže meso bilo koje. Putujem lakše.

sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio,

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. WC školjka odvod u pod ili zid 69,90 km. Tuš kabina sa dubokom kadom 90 x 90 x 205 cm 355 km. Bojler Tesi 50 litara 192 marke. Niskomontažni vodokotlić 31,50. Reflektor sa senzorom 52 marke. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: MAK, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
2: Ekonomsko propaganda.

0: Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.
1: Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, sa našim druženjem. Vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite naš otvoreni program. Odmah da kažemo, danas od 17 sati, pa tamo do 17.30, neki pola sata, ne traje to predugo, u centru

danas ko se potrefi u tim trenucima iza 17. sati da će morati malo sačekati. I eto, to bi bilo to što se tiče današnjeg dana, ne bi morali ništa više dodati, ali imamo još dosta toga da najavimo za naredna dva dana u danima vikenda, pomjerit ćemo naravno i neke druge aktuelnosti koje nisu striktno lokalnog karaktera. Elvin, jedan su sa vama, još jednom vas pozdravljamo, vozačima želimo sretan put, ugodnu vožnju, oprezno, bez nervoze, bez naglih pokreta za volanom, dosta djece, dosta učesnika u saobraćaju, stoga oprezno nikad dosta. Ostanite sa nama, muzika pa studio.

0: Kupili ste ljubav ljudi i zbog tih stvari,
1: pa jesmo, imala ti momaka kod nas stvarno u reprezentaciji koji su zaslužili sad taj respekt, koji su se isto tako izborili i borili za ovaj, za ovaj prolaz, za ovaj uspjeh, i koji su prije svega i dobri momci i dobri ljudi.
0: E, sada kad smo bili kod Vere, sada imamo još jedan poklon. Ja bi molio da ovdje se nama popenju na binu Mehmed Alija Kočić i Nermin Mujić. Ovo je dodjela poklona djeci vjerskom zaslugom. Amare, je li bolje biti novinar ili futbaler? Šta ti što vas slišao?
2: Novinar.
0: Evo, evo. Bolje biti futbaler. No, da znate, kad sam bio kod Amara u Salzburgu, ja sam bio onako bezobrazni bosanac, nisam poslao mail Red Bull Salzburgu, ništa, samo se pojavio, a onda je Amar rekao onom svom potparolu, to je moj maki došao da me snima, i sva vrata su mi bila otvorena. To da znate šta je tamo Amar bio u Salzburgu. Mogu sam raditi šta hoću, normalno, mi smo uradili šta treba, ali kad ja vam rekao, ovo je moj makin, sva vrata su bila otvorena. No, Amare, daj malo samo s Rajom da podijelimo. Ja sam rekao ljudima da mnogi nisu svesni da ti igraš za jedan od najvećih klubova na svijetu, koji sada ne osvajate evropske trofeje, ali Amare, Benfica Lisabon je po svemu, po meni lično, koji toliko godina pratim fudbal i nogomet, kako ko kaže, jedan od 10 najvećih klubova na svijetu i ti igraš za njih.
1: Pa je stvarno, od prvog dana kad sam potpisao za klub, osjetio sam veličinu kluba i koliko navijača stoje iza njih, i stvarno su me iznenadili. Nisam ni ja bio svjestan većinu kluba. Tako da ponosan sam što imam priliku da igram za takav klub.
0: Što si Lisabonski orao.
1: A i potrudio sam se za to, ajmo reći.
0: Inače, znate jedan podatak, pošto to Maki volim. Zemlja na svetu sa najvećim procentom ljudi jednog naroda koji navija za jedan klub je u Portugalu. Znači, 70% Portugalaca navija za Benfiku. I za njih Kamar igra. Tako da, je li veličina ogromna?
1: Ma jest ono.
0: Samo što ste dozvolili da Porto bude prvak, to ništa.
1: Ove godine nismo bili uspješni, ali sljedeće mi napadamo.
0: A ja te neću maltretirati, ali Raja non stop priča, ode na Amar ovdje, ode onde. Ja sam dobro rekao da si sad fokusiran na reprezentaciju i na mundijal, a o tome da ne razmišljaš uopšte.
1: Ne, ja sam uvijek fokusiran na ono što dolazi sljedeće. I to je sad reprezentacija, i stvarno ne razmišljam nikakvim drugim stvarima, nego sad ovo što je ispred mene, i to je Bosna.
0: Ajmo ovako, ja mislim da će Raja složiti. Ja o Kataru neću da pričam, jer je to 3-0. To me uopšte ne zanima, Katar. I nama da bi prošli treba još jedan bod. Hoćemo li odmah te Kanađane završiti?
1: Nemoj tako, Maki.
0: Pa moram biti optimista, Raja voli to. Jel pada Kanada?
1: Treba uvijek biti pri zemlji, ja bih rekao, jer ipak je svjetsko, ali prolazim.
0: A ja mislim,
1: prolazim.
0: U pravu, neću o nama zameriti što smo mi emotivni, ali ljudi, grupa je prolazna i idemo mi dalje, što je Amar rekao. Nego Amare, evo sad ćemo Šamaru jedno pitanje, onda ćemo da dodelimo sliku i onda se spremiti, Amar vam je na raspolaganju za fotografisanje i ostalo dok vi obrazujete špalir, još ću ja malo ukrasti na 2 minute. Amare, jel to naš Barba imao neki čarobni štapić ili je to bio njegov uporni rad i Emira Spakića i ostali da ste se transformisali u takve ratnike pobjednike?
1: Pa stvarno, ono što su oni uspjeli da naprave, trud i zalaganje koji su uložili, pogotovo selektor Barbariz i Emir Spajić, stvarno za sve pohvale. Jer oni su od prvog dana vratili i vjeru u reprezentaciji i kult, tako da njima stvarno treba jedan veliki respekt.

0: Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedelje od 9 do 17 sati. TEDOM Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Domino.

0: Bravo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
1: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.

0: MAK, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.

MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.

0: Ekonomsko. Propaganda.
1: MAK, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: ekonomsko,
1: propagandno, informativno.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.
3: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
4: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
5: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
3: Pa tu je život.
4: To ti je, sine, HST.
5: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88. Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

zainteresovanih korisnika da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.

0: Marka Čekića, koji je proglašen za učenika generacije, da dođe i da primi poklon od Amara Dedića. Abdulah Čekić! Evo što je rekao načelnik, imali smo i ovu jednu čudnu sudbinu. Inače, vidjeli ste kako je Maki sve vreme gore gledao u nebo, plašio se kiše, malo te ne da prouče neku dovu, da kiša ne padne, ali onda jezar i sve te stvari. Gleda nas, onaj gore gospodar svetova. Šta ti znači vera, Amare Dediću?
1: Pa kao što sam rekao, prije svega dolazi vera. To je meni najbitnije, jer ipak sve je prolazno, samo ovaj moj uspjeh će proći. Kao što sam rekao, to mi je broj jedan, jer bez toga ne ide. To mi je i štit, i čuvar, i snaga dodatna.
0: Kada spominješ tu snagu, svi su primetili Raja i rekli, imali smo i onu sjajnu generaciju koja odšla u Brazil, ali toliko ste oduševili narod i sa ponašanjem i sa samopouznanjem. Jednostavno, nije samo teren. Kupili ste ljubav ljudi i zbog ti stvari, Amar.
1: Pa jesmo, ima ti momaka kod nas stvarno u reprezentaciji koji su zaslužili sad taj respekt, koji su se isto tako izborili i borili za ovaj prolaz, za ovaj uspjeh, i koji su prije svega i dobri momci i dobri ljudi.
0: E, sada kad smo bili kod vere, sada imamo još jedan poklon. Ja bi molio da ovdje se nama popenju na binu Mehmed Alija Kođić i Nermin Mujić. Ovo je dodjela poklona djeci vjerskom zaslugom. Amare, je li bolje biti novinar ili futboler? Šta ti što vas slišao?
2: Novinar.
0: Ja mislim da je bolje biti futboler. No, da znate, kad sam bio kod Amara u Salzburgu, ja sam bio onako bezobrazni bosanac, nisam poslao mail Red Bull Salzburgu, ništa, samo se pojavio, a onda je Amar rekao onom svom potparolu, to je moj Maki došao da me snima, i sva vrata su mi bila otvorena. To da znate šta je tamo Amar bio u Salzburgu. Mogu sam raditi šta hoću, normalno, mi smo uradili šta treba, ali kad ja vam rekao, ovo je moj Maki, sva vrata su bila otvorena. No, Amare, daj malo samo s Rajom da podijelimo. Ja sam rekao ljudima da mnogi nisu svjesni da ti igraš za jedan od najvećih klubova na svijetu, koji sada ne osvaja te evropske trofeje, ali Amare, Benfica Lisabon je po svemu, po meni lično, koji toliko godina pratim fudbal i nogomet, kako ko kaže, jedan od 10 najvećih klubova na svijetu, i ti igraš za njih.
1: Pa je stvarno, od prvog dana kad sam potpisao za klub, osjetio sam veličinu kluba i koliko navijača stoje iza njih, i stvarno su me iznenadili. Nisam ni ja bio svjestan većinu kluba. Tako da ponosan sam što imam priliku da igram za takav klub.
0: Što si Lisabonski orao.
1: A i potrudio sam se za to, ajmo reći.
0: Inače, znate jedan podatak, pošto to Maki volim. Zemlja na svetu sa najvećim procentom ljudi jednog naroda koji navija za jedan klub je u Portugalu. Znači, 70% Portugalaca navija za Benficu. I za njih Amar igra. Je li veličina ogromna?
1: Da, jest, jest ono.
0: Samo što ste dozvolili da Porto bude prvak, to ništa.
1: Ove godine nismo bili uspješni, ali sljedeće mi napadamo.
0: A ja te neću maltretirati, ali Raja non stop priča, ode na Amar ovde, ode onde. Ja sam dobro rekao da si sad fokusiran na reprezentaciju i na mundijal, a o tome da ne razmišljaš uopšte.
1: Ne, ja sam uvijek fokusiran na ono što dolazi sljedeće, i to je sad reprezentacija. I stvarno ne razmišljam nikakvim drugim stvarima, nego sad ovo što je ispred mene, i to je Bosna.
0: Ajmo ovako, ja mislim da se Raja složiti. Ja o Kataru neću da pričam, jer je to 3-0. To me uopšte ne zanima, Katar. I nama da bi prošli treba još jedan bod. Hoćemo li odmah te Kanađane završiti?
1: Nemoj tako, Maki.
0: Pa moram biti optimista, Raja voli to. Jel pada Kanađa?

0: biti pri zemlji, ja bih rekao, jer ipak je svjetsko, ali prolazim.
1: A ja mislim,
0: prolazim.
1: Mama je u pravu, neću o nama zameriti što smo mi emotivni, ali ljudi, grupa je prolazna i idemo mi dalje, što je Amar rekao. Nego Amare, evo sad ćemo Šamaru jedno pitanje, onda ćemo da dodelimo sliku i onda se spremiti. Amar vam je na raspolaganju za fotografisanje ostalo dok vi obrazujete špalir. Još ću ja malo ukrasiti na 2 minute. Amare, jel to naš barba imao neki čarobni štapić ili je to bio njegov uporni rad Jenira Spačića i ostali da ste se transformisali u takve ratnike pobjede?
0: Pa stvarno, ono što su oni uspjeli da naprave, trud i zalaganje koji su uložili, pogotovo selektor Barbariz i Emir Spajić, stvarno za sve pohvale, jer oni su od prvog dana vratili i vjeru u reprezentaciji i kult, tako da njima stvarno treba jedan veliki respekt prema njima da se...
1: Stigli naši momci da im malo pozdravljamo BKF.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.